gledaju na grad i kad se sve krčme lagano zatvore, da li te čeka